Aasiki taistuuka tuupua. Ii taamiksemista tuukua. Maatsi ito maanisti aasi nohki itsiki taistuuka tuupua. Nkhaamoi. Nanisipu. Nanisiku patuu nii tukska. CJWE Muhkinstis.

kasi ki daistu ka tupua. I daamiksemista tukua. Maatsi tuma anisti aasi noh kiitsi ki daistu ka tupua. Nkhaamoi. Nanisipu. Nanisiku patu ni tukska. CJW.